अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्वावेदसं अस्यायज्ञास्या सुक्रातुम् अग्निर्वृत्राणि जङ्गणात् द्रविणास्योर्वि पन्याय समिद्ध शुक्र आहूतः प्रेष्टम् उतीतिं स्तुषे मित्रामि वा प्रियम् अग्नेराथन्नावेद्यम् त्वन्नो अग्निमहोभिः पाहि विश्वा स्या आरतेः ऊतद्वेषोमर्त्यास्या ये ह्यो शुभ्रावाणिते अग्नायिते तारागिराः ये बिर्वार्ध

0: तैत्रियारण्यके प्रथमप्रश्नप्रारम्भः
1: ॐ भद्रं गच्छतु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्ये माक्षभरेजत्राः श्रेयङ्गैश्चक्रवागुंसत्तमभिः यशयमदेवैरञ्जदायुः स्वस्ति नगेन्द्रार्ध्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः कालक्षणे

शिरोहिमस्ति एवम् वेदा सहोवादव्यालोपादादव्यः विद्युत्सुखमेवाहम् मृत्युमयेष्टमिति सत्त्वकामकमुहन्ति एवम् वेदा अथ गन्धर्वगणाः स्वानभ्रार् अङ्गारब्रह्माये हस्तस्वहस्तः सुशानुविश्वावसः भोद्रम्भान् सौर्यवर्चाः श्रीधिरस्येकादशगन्धर्वगणाः देवाश्रमः देवाः कस्मयश्च देवागणगिणः नयन्करो

काम प्राणानादायास्तङ्गाः असौयापूर्यते सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणेदापूर्यते मानेन प्रजायामापशूनाम् मामप्राणेदापूरिष्ठाः असौयपक्षीयते सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणेदपक्षीयते मानेन प्रजायामापशूनाम् मामप्राणेदपक्षेष्ठाः अमोनक्षत्राणि सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणेव पुरस्कन्दितवत्सत्पञ्जिता मामेन प्रजायामापशूनाम् मामप्राणेव प्रजपरमोऽस्तुवता इमेमासाश्चमासाश्च सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणेव पुरस्कन्दितवत्सत्पञ्जिता मामेन प्रजायामापशूनाम् मामप्राणेव प्रजपरमोऽस्तुवता इमर्थः सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणेव प्रदत्पञ्चितोत्सत्पञ्चित मामेन प्रजायामापशूनाम् मामप्राणेरव प्रदपरमोऽस्तुपदा हयपुंसंवत्सरः सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणेरव प्रदत्पदितोत्सत्पञ्च मामेन प्रजायामापशूनाम् मामप्राणेरव प्रदपरमोऽस्तुपा इदमः सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणेव प्रदत्पदितोत्सत्पदित मामेन प्रजायामापशूनाम् मामप्राणेरव प्रदपरमोऽस्तुपा येनूरात्रे सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणेव प्रदत्पदितोत्सत्पदित मामेन प्रजायामापशूनाम्।

पूषनन्दोर्भ्यामश्विना अग्ने साभ्याग्ने रुद्रग्निरोराभ्याम् अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया पान् चातुर्थी आदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुताग्ने सप्तमी बृहस्पतेरष्टमी अर्यं नो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थी निरृत्यै पञ्चम्यग्नी सोमायोः षष्ठी सर्पाणाग्ने सप्तमी विष्णोः षष्ठमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यैत्रायोदशी द्या वा पृथिव्योर्दक्षिणम् पार्श्वम् विश्वेशान् देवानामुत्तारम् मरुताग्निस्कन्धा विश्वेशान् देवानाम् प्रथमा कीकासा रुद्राणान् द्वितीया दित्यानान् तृतीया वायोः पुच्छा मग्निशोमायोर्भासादौ कृञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पती ऊरुभ्याम् मित्रावरुणा अल्गाभ्या माक्रमानग्स्थूराभ्याम् बलङ्कुष्ठाभ्याम् पूषनम् वनिष्ठुनान्धाहीन्स्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विहृता आन्द्रैरपोऽवस्ति न वृ

आद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम् तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन् धियन् जिन्वमवासे हूमहे वयम् पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो

माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वाग्सस्तनु भिर्व्याशेम देवहीतय्यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्णिजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीतां मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात् त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वती यद्धा विश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रा पूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उतशग्स्तासु विप्रः तेनायज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उतये यूपवाहाश्च शालये अश्वयूपायतक्षाति ये चार्वाते पचानज्ञे सम्भरन्त्युतो तेषामभिगोर्तिर्न इन्वतु उपप्रागात्सुमन्मेधायि मन्मा देवानामाशा उपावीतपृष्ठः अन्वेनं विप्रारुषायो मदन्ति देवानां पुष्टे चाकृमा सुबन्धुम् यद्वाजिनो दामा सन्दानमर्वातो याशीर्षन्या दशनारज्जुरस्या

श्वस्तु यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिप्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता

नादभि शूलन्निहातस्यावधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवेभ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वञ्य ईमाहुः सूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो माग्ने स भिक्षामुपासात उतो

ऊष्मण्या पिधाना आचरुणामङ्का सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयी धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानयच्च पड्वीशमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिञ्जघाससर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदश्वायवासा उपसृणन्त्याधिवासय्या हिरण्यान्यस्मै सन्दानमर्वन्तम् बड्वीशम् प्रिया देवेश्वायामयन्ति इमानुकम्भुवानाशीष धामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः आदित्यैरिन्द्रः सगाणो मरुद्भिरस्मभ्यम् भेषजाकारत् यज्ञम् चानस्तन्वम् च प्रजान्